0: naiset ja herrat, Tuukka Haapaniemi.
1: Se non sbaglio sono finlandesi. Non ci fate caso.
0: Maija Sarjola. Jouni Kannisto. Minä olen Tuomas Aho. Herrat, antakaa erittäin iso käsi meidän tekniikallemme. Äänissä kaksi hienoa herraa, Antti Rintamäki sekä Reima Saarinen.